0: al screen.
1: Milen. Ne Milen?
0: Abi.
1: Maske. Kafası kırdı. Sen ay vas kafalı tatay gatatım kayna.
0: Gatatı mı yember?
1: Ma wadi yallo gitibilni.
0: Anas kam tnay qedma sarah anas lez gowrke. Skafale gatatı ma wadi chekta abila hisabna ataw gere. Rasit kam smez gowat ha hize yallo. Kam tkhul gize ni gowra kha ma wadata warh nt hasase.
1: Na hasan musenka.
0: ناي حسن كمان زنبر لنا عدات خفيلي نموسي خان برو تركبنا هنا كل مزقبال
1: قال بتدقا قام غزي دوم جهات متصالح انت يتصق ما يبلك قال كطنقنا كاطرا يزخ
0: هر